0: de Houston, somos de Cuba, somos cubanos y nos gusta escuchar la ley 92.1. Gracias.
1: La ley 92.1. Cheque González, saludos de aquí de Houston, Texas.
2: La ley 92.1 de Houston, Texas. Somos de Durango, Durango. Saludos. La ley 92.1.
3: Ahora. Gemma, you can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further to the human world permanently.
4: El mal encontró una salida. Insidious, Out of the Further, clasificada PG-13.
5: Se lastimó en un choque con un camión. Pero mientras usted trate de recuperarse, la compañía de camiones ya está tomando medidas que le pueden dañar a usted o a su familia. Llame a Terry Bryan, 713-973-8888. Portavoz pagado, no a un abogado. Abogado responsable, Terry Bryant, Houston.
6: En nuestro gran evento de ventas de verano,
7: los días finales están aquí. Ahora con 17,000 menos del MSRP en una nueva 2026 F-150 Super Cruise.
6: ¿Necesitas crédito?
7: ¿O asistencia de intercambio?
6: Nosotros podemos ayudarte.
7: Con 0% de financiamiento, 0 pagos por 90 días, 0 costo de mantenimiento y $1,000 de bono en efectivo.
6: ¡Apresúrate!
7: No te pierdas 17,000 menos en Super Cruise. Planet Ford en la 45 en Spring.
6: Bienvenido a casa.
7: PlanetFord.com.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
9: Los tejanos disfrutan más formas de ahorrar en Kroger, como precios bajos en todo pasillo. Ahorra aún más con los cupones digitales en la app de Kroger y gana puntos en combustible para ahorrar hasta $1 por galón. Es fácil ahorrar. Kroger, orgullo de Texas desde 1955. Los ahorros pueden variar por estado. Aplican restricciones de combustible. Ve los detalles en el sitio.
10: Paquetes seleccionados de Coca-Cola, Pepsi, Powerade y más. Ahora a compra 3, lleva 3 gratis con tu tarjeta. Límite de 12. Kroger. Con orgullo en Texas desde 1955.
11: Si te pegaron, dale una llamada a Jeff, el jefe de los accidentes.
12: Hola, ¿qué tal? Soy Cheque González. Las compañías de seguros no están de su lado. Solo buscan proteger sus propios intereses. Si sufriste un accidente, llama a Jeff, el jefe de los accidentes. Si no gana, no pagas. Llama ahora mismo al 1-800-633-2421. 1-800-633-2421. O visita jefedelosaccidentes.com.
13: Entonces necesito hamburguesas, refrescos y el DJ.
14: ¿Un DJ?
13: Papá, con T-Mobile estamos ahorrando al combinar internet y líneas telefónicas.
14: ¡Wow! Aquí para combinar y ahorrar en grande. Mantente conectado con 4 líneas telefónicas de T-Mobile con internet 5G residencial rápido y fácil de instalar. Y ahorra hasta $1,000 al año. Cámbiate ya en T-Mobile.com/conéctate. Ahorros en función de una tercera línea gratis vía créditos en la factura mensual. Descuento en internet con $15 en créditos en la factura mensual y descuento por autopago. Requiere calificación crediticia. Los créditos se suspenderán si cancelas alguna línea o cambias de plan. Visita T-Mobile.com.
15: Te saluda Jorge Hernández de los Tigres del Norte aquí en La Ley 92.1.